ya jagat wasesane ngobodoro wayah obodoro jagat ya jagat dewaku yen nak wis padhaki iki kaya ponokawan Petruk ingkang marak ana ngabiyantaraning sun mengkota Petruk padha nanting karharjan pratamur saning sun dina iki Petruk inggih sinuwun kula ingkang abdipun Petruk kantong boleh ingkang suwang ngarsanipun paduka Gusti kula Prabu Puntadewa mboten langkung sembah bekti kula mugi konjuk menika sinuwun iya Petruk wis ingsun tampa kancamu sapa Petruk sampun ing madyaning negari Ngamarta dina iki nuwun sewu mboten ketang lamung panas-panas menika kula suwan mriki gawe netepi kewajiban ingkang tan bisa diwakilaken menika saestu awet wah kula niku janipun ajeng suwan mriki niku kula niku pun keng omah niku wau pun mboten raos sekecoh niku blas mboten sekecoh sebab ini sida apa orang kok dibubarke apa orang kejawi niku nggih nembe niki kula suwan tengah marta kok awan-awan nggih nembe niki nggih nembe niki ning mboten napa-napa dinggih pengalaman menika saestu sing penting niku rezeki niku pokoke sangkan paran mbuh awan mbuh bengi sing penting cair ngaten mawon sing penting Petruk ngono nggih lang kula niku pun saestu kok. Wingi niku bapak paring dawuh, Truk, ora sah sida sowan ning Ngamarta. Waduh, madhek langsung kula tumbas bodrek 3 kok kula niku. Sidolan kok rejeki iki. Ning nggih pripun malih namung nuwun sewu. Rejeki niku nek di oyak niku malah mlunga. Saestu ning nek awake dhewe niku ndodok niku sak malah mencok niku rejeki kok nggih. Ya pripun malih. Penakno lungguhmu Petruk. Nggih. Petruk wong edan. Padha winanting karharjan pratamoning negara Ngamarta kene Petruk. Wilujeng sowan kula Gusti kula Raden Werkudara bekti kula mugi kunjuk. Ya wis tak tampa. Petruk padha slamet. Nggih.

0: Lem. Ngeten iki aja tangko bubar jam 4, bubar jam 8 ngono mboten napa-napa kok saestu kok. Wis. Ora arep njaluk tambahan blas mboten. Ngomong duga-dugane mengko pripun ngeten.
1: Neno.
0: Tekan omah ora wurung ya maju karo wong wedoke. Beli neng kene. Enggak.

0: nih.
1: Kuwi kenyok-kenyok nek ra kuwi aku mojo ngesuk-ngesuk ngono. Ya. Neno.
0: Tak ketak-ketak telung-tung.
1: Ya.

Daraku logus, daraku lo webi manyu, daraku lo antar jatuhin, daraku lo gadut kocotuhin, dorong tosino. Kulo ngaturaken genging penuhun ingkang tanpa pamit, dene sampeyan sami sampun kersa.